Fatalo fatu al tato telefone umfaina tu fata siela radio Samoa mo lau fa funganga. Wafamonia mai nei leo leo le maliwa yo se lii na mawa tu esuio le au au nanga I jatono le vao matua I Rotehu I Bay of Plenty. Famawina reporti mai le leiti o fava maloa New Zealand o le wa maliwa suwafa ya Harry Burles. Nuosfu fata usanga le matua, mai ta ua na mawa tu e leo leo lea li I vao matua o lo isi tu langati ngā ina. Famatala e fai lava sina o ngonga o manu anga. Famanino mai na maua e leo leo Harry le pola asfarai le pola se fulu lima minute te aile I tu lai se fulu. Na avatu fa anati nati le na afi e le fale mai rotorua mo tonga fitinga peitai na maliu lea li I le fale mai se taimi mulmuliane o le tu ngate leo manu anga o le tangata na maliu wai. Ta ua le susunga leo leo sa tini sinia o se leo leo su e fa apitua foi. Detective Senior Sergeant Natalie Flowerdew Brown o lo fa solo I loilonga mso su enga le aunanga o leo leo I le mata upu sa ili foi fa amtalanga tu sai mal mafu anga na afia I le ali I lua su fata usanga. Na yese mata upu na tula I mai I Hillcrest le fai ungole vai aso taluai. Le anu fa mawino se mata upu loa afia I le fa ongai no se la au mahalosi. Ta awe reporti na longo ina leo leo ina wo o atu se li I le fale mai. Wa afia ni manu anga mai se la au malosi. Po ore se furu lima minute ile tu lai se furu malu ele vavea ole asusa. Fa amanino ele acting detective inspector Megan Goldie. E fai lava si na onga onga po ole tu nga foe o manu anga ole atangata. Ma olo I ai pea ele fale mai moto nga fitinga. Olo fai esu esu e nga leo leo sa ili tonu le mafua anga na tula I ai lea mata upu. Ma sa ili fo I tangata olo oa afia ai. Watalo sanga ina ye leo leo le fiso soanye le mamalo le atu nuu, moni fa amtalanga po se tasi fo e si la fia le mata upu. Ine ye vavi fa so ta iatu le ofisa le numero tasi o lima, matu ina atu fo e le numero le mata upu le lua o no o valu o tolu, fa lima lima fa. O lo o mafai fo e o natu ina atu fa amtalanga le vaenga o taua o le Crime Stoppers. Inisio tala na fate ia le to telo tangata anu I fai tua te araroa I le lulu ayo se mafui e le po le asa to na italuai po le tolu minute te aile afo le tu lae valu le po. Fa mawina I silia ma le lima afe tangata na fai ilo atu lo lato fa alungu ino o lea mafui e. Ta awe reporte lima te simalfito le maalosi o lea mafui e pe ama le fase furu kilomita le lo loto. Mai tawina le toi fa alungu ina ayo le toi lulu ane. Mōsi na taimi le mai ai o le uluai mafui e pol vaenga o ta ua o aftershocks. I reporti o le toluai leo mafui e walului na I tono New Zealand I le vai yaso. Beifoi ona whaamawina e o atu foi I le lima e malolosi. Fautua ina le Gio Net ma le vaenga le Civil Defence tangata uma ina I amata I tuina le leile saonga le mu I taimi e tula I aise mafui e. Mafaa pena foi ona whaatino vaenga umo le pui pui a mai o I latou mai le afia. A fai fo e no nofo lata lata I le matafanga, wafautoina I na vave o ese a anga I atu I nofoanga maululunga. Mai tala I taalonga ua mulmawina le patipatia neyo taumufainga le auneti polo ni usila le Silver Ferns, ina wasola malipine auro I taalonga o taupulenga le amatanga le neveyaso. O se taimi mua mua fo I lea wato e man malo ai ni usila I se pine auro I lea taalonga faava malo, talumaila tausanga lua o taasi o in New Delhi I initia. Se fulu ono tausanga awo leo fato ato e mawalea ni usila le tulanga mua mua I taalonga le Commonwealth. I reporti e fast food valu ai po sikoa na mawa maile

0: Ma lor so ifu fa tal fatu am tanga le neba yaso I se fa popo ngo tala fo. Wa fa ido Trump le atu a mata fo tala no nga fa tsa u le tsa we le ba ma Iran. I le mai ai o rona tau fios fa inga Amerika ya Iran. O le pitia de CNN wa fa ido Trump lo nga I luma tala no nga le ba tsu e lua. A me se fo ido mata upu le tsu tala I no le Strait of Hormuz. E le o yeni reporti wa le mai le fa sala la wa Iran. O ta awai fa amtaranga ia fa pe o le oros fa inga Amerika ya Iran. Pe ta awai fo ini taro sanga e te Iran ya Amerika. Ia tau fia ia os fa inga. O le malepe o le marienga na ia ya Iran ma Amerika I le masina na te nei mo le tau fia o fita winga. O tele so na fia ngai le fe ave ina o loa fa ba malo e me se le suau. Lo fe ngai fo I Amerika ma le tau ma walunga wa fa ta wai le kesi. Ai fa pe fo ia Iran o lo fe ngai fo I ma fa pi tauri. Ono le fa umi umi re taua, no tadia nei la lisi la sanga la iai mo ia tunu ue lua. I Peru, ua fa malo lo le tu maue Peru le au unangar company va alele le Aero Diana, ina ua la vea se tasi oana va alele le fa unga le vayaso ma mali li wai tu lisi, e se furuma le tasi ma le au va ae to lua. Company va alele Aero Diana, le la tote fe ave ia tu lisi lungo nisi o mata anga I le tunu u, Wa polo ia fa malolo umana au unanga se ia mai asu suenga o lo fanga solo. Ta ua de CNN na fa iro mua mua de fainga malo wa li puti atu ele au se fa le tonu tau vale le le imotisia pso ta inga I walesi pole le itio. A de fainga malanga sa ave nani ia itu risi e fa matamata I le tonga mao o se no fuanga ua utau sanga a malo au fatasi. Wa ta ua tu risi sa irunga de fainga malanga au fia I la tau mai Italia, Spain, Masiamani, Masuya la uwa ato lua mai Peru. Ula ufata di neide I ungo rasu esuenga I le faponga I le fale tonu. I au se taria na rasu tolu te usanga se tamai titi wa umara na ola ma pu eina I fo imanisi pa sese sa ye li taabale. E to tolu o ni talabou na wala vea se taabale lata I Newcastle I le tae awa na leila. Pra maile 9 News o le tamai titi na malangatu li taabale o le itu ainga le Toyota Kluga. Tal tonuina na ngao ia mai leitu I saute o Newcastle. O le paveao na leilana tu poide whaarablawi na wase e esere ta avale lea mai lea la tele I Lake Macquarie. Na faya tong fitinga li tamaititi le nofuanga na tu poide whaarablawi pe itai na maniu lava mulimuriane. O le isi tamaititi se furu fata usanga sa iton fo I le ta avale na pu e leo leo ma avele wharama I mo tong fitinga. A o le isi to olua sa iai fo I tutonu na sosora ese mai le vayanga na tu poide whaarablawi. E le I faya ni morianga a o lo fa au wawusu suenga. I le Pasifika, e lima atu motu o le Pasifika le masui fo'i o le Pacific Island Forum o fatu langa le ao fia le Polkalame Amerika e fatatau I visa, le United States Visa Bond Program, le ao mana o miai sui mai I atunu, e tatau na faaari se vai ngā tupe o no o le ruasfuru wafe Amerika, I ama faiai o na faimalanga I Amerika I le visa le tumau po le temporary visa. Whaeroa le Radio New Zealand o atunu e peo Fiti, Papua, o Tonga, Tuvalu ma Vanuatu, wao fia I lalo lea Paul Kalame. Awa whaeroa le malo Amerika o lea whainga, wao ngā tele ua whaiti ti ai tangata e o vaso ilo lato o tunu. Manatara mulimuni mai Tonga, wata lianei e le parlamene a Tonga le wha mabae ngā lua ia, a whaipule e to o lua na wha maonia sa uru tu la fono le wha msinonga, I le masina tanua I morianga mai whainga palota, o le rua whirua lima. O le isi sa abema minstao tu risi, ma le isi o le minstao tupe. O le winga lao le whai unga lea o le ato e whai ai fo I mapalota la iti mō lai tu malo. Whai lua I le ripote le Radio New Zealand Pacific, o le isi fo I wā fia I mōri anga tau palota, o le re whai lua ino se fo I tupe na I a whai I se Dance Academy, a o le isi na mōria, I lona fo I ino ni ia, I ni sui o lona I tu malo. Whai lua le pārami o tonga o Lord Whakafanua, wa ia maua uma wha amba vaya ngare tō lua lea ma utali ai na fōi. Ia o tala nāle video sā mō mō lau wha fōng mai nei fō yaso manuia tere ngā nuenga o whenga iai.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Ya, ile nganga fa lo lo mole nganga fa nga tia o te fa talo fa mo fo lo fa fo ile fa fonga tapo mai ole to lu. Po fe ola vole tafa ole lo lang yo lo e ma u ma yai ya le amatani o fo yo le dei mai aso. Ile tatu por kalambe le ya to se ve mole nganga I fo faiva. Ina u atu u mata banga. Ya matu tau na fo I ti u te sa fe ngai mole to lu ina u a ala fa I fa nunga le lei mole fo mai sa moa. Ya ona la usule o isi ai ala seu isi ai momo ya isi ai vaf taile lofo mo le anga le leio le tua o atau muli muli pea ya te oe ba uma I tatou uma o le uma fai eio na tatou toe lau lua fesi la fai I le nei aso me fua o le aso tonu o le masina le neio o kuso lua afe lua se fulu ma leono o le ua se fulu minute wa te ai leitu lai fa ya I matou I au kilani ni usi la nei Tawa lunga atuwa ifo ima le au nanga ma le tautua le tofaa ya fonga mua. Paul of Talinga fo ya se umanu Francis Ioane. Talitonu usama nuwia na uto mafutanga ya fapena fo I ona tele ni mata upu susua ma le matanga ufie. Sa uto ufasoa yae ile ne yaso. Maloa tuwa ili tatu producer wae uma ona mapu maila iale. Efaa wawupea iale tatu ngalwenga. Ina ia fatu langa lele ia tatu mta upu. Ia malefa soa soa ina ilona matango fia. Awa ina I faalu fisasi le telo mta upu le faafonga tapua ia le atunuu. Ina ia e bana malama. Wale atunuu lendeipe ona ufa yatu. Ole taimi lava e faa matala mahawidi ili aise mta upu. E maala malama loa le lave lave malefe le fele ose mta upu. Ya na foyo lea o fai unga le leia le atunu. Pata lofa ele tafa tolu ma fatu loufo I le vado nofo Samoa. Yona tulanga fa lupe. Pa ia ma mamalu faa le malo. Pa ia fo I ma mamalu faa le anganu. Ya ae ma walunga se vi inga le atua. E mamoli e ana au auna totofi. Le ngalu wenga pa ia le paipai sino le tala le lei. Feoi fo I o le langi. Ya emaise. Le ainga sa le vi ma lo latu tae au. Na ite ai malama. Ia mafape nafo I ona suluia ai Samoa ma le lalolangi te lele nale. Ile moli mau ile li faolo Yesu Kiriso ma le tongiola sa ia faya mo I tatou mo oe mau. Vi ia la le lofa mo le anga le leio le tua ila na pule fa soifua ilo tau soifua anga lue. Ole ola tautua, ole ola au au natu, male ola mbo isi tangata. Afe atu I mauta malawa mafata alofa, ofo alofa. Ya mafafilua ifo ile safa inga mamalu wa tinama tamaitai. Ya embaise fo I outo utambaa matinama atutua ole atunu. Faftai tatalu, faftai fo I fanono manu. Ola uto utapu inga alo manuia I faiva. O alu matama whanau o Samoa, iso o se tafo le lalolang. Ia ma whanau patino lava ilo tau a inga. Sa ofa la leile tua, no lofo mula uanga le lei tau mulimuli I a Samoa. Ia emise fo ile au ona nei. Ile fai ungo le nava yaso ua tuanda I atu. Le sa ufa yatu nei a se umanu. Oi, atalofa ya ila tau o asia I tatou le neiva I teimi o le tau saga ma le tau malulu, malanga mai Samoa, malanga mai isi fo I vaenga o le atunu nei au kilani nei, malo le malanga, malo fo I le tau atai. Loutou lato le tai ma le lato I le ea, le lato I le ala. Ya, fafetai malanga, malo malanga. Ya, fai o sao le mea ngai ki anga I mai, anga I ai. Wafta yatu ile aso ane nafi sa mose teimi fie fie anga I atuwa ile sao ninga le mea la mali e aise umanu ole aute sao fa I tonu ole fa la purputonga ole aso ngafua ole aso samu mua ole masina ye masani ye ole ekalesia ole aso sa ole lotu mori mbau ma le fa manatunga I a fa pia fo I le aso ana poki awa nafi fo I la vafta I le tua fa upopo fo I le fa inu mera oe na tupunga I suru ngā titi ole I atau sa vea I a mafa uwi nai I a le fa nao I mese le tamaitai
Andy Ray Lavea Afuk. Andy, yeah, auto uma, yeah, le fanda upele, yeah, mle afafine, le li I, le tomaita, yeah, Al Patrice, fa Samoa Lavea. Ya musiona fo I ai, apena fo I le li I o Al Ruhala, o Merrick, ya musiona ta li I fo I, I le aso ane nafi, fafta I le tua, fa mdianga, ele o mafai, ona motu siya. Ah, wale fana, ufemoye ole toa, manu mandu ilima ole, ole ya, ole tangata. Ome alofa le tuwa na tefasoa, mo itatou, ina ya mautinoa, e au lo ngafa. Ah, e fai yo usuri. Anu kwa kire, ali ise wanu, wafitaye ile tuwa. Ineifa mdianga, ah, ifa nau wafuwa imai. Mae ifo lo talitununga, ole tele o fandau ne, e replace ai. Nisi wavala au iai le atua I tono lo lava ainga, ah. Fafo I atua le atua, le tamama le tina ae tulu imai, e tawala mai ifa nau. Ah, mae tupunga mai o usulu nga titi, vi ia le atua, mafafatelea. Ale bela e mali ea ise umano, ah. Olea au te iluma I ile laula, olea fo ile, ile laina lea. Ai, fai mai le tala le tangata. E, olele sao fai tondu mai a pe masalo pe tolu I le fa I tua I a laina. Ah. Olea sao fai hele kanga ka ula le nge ye ngo ya kanga ka ofa kuwe ka fifi. E sa oana utala le fa betala. Ole, maota tapua ye ulefale ye le fa na ule tua. Ai o mai e foi mal fa nga worki a polo wa tu lo ilunga se o va vai po fela o ye ah wa lo va ku mo le va vel disappear kan ka se ai o le bela e bali e sa o ma fo fo bo la la umberne o le a faile tu nga tsa nga tsa fa pene ah a le o sa sa o I le bele o te lotu ai ma tu a va ve fo o nimbo ah ma disappear le nga tsa Yole tala fo lele usuele pese fo le a e winga ile le wingi sawa sawa fo lele ale ale te to fitu sa bo pesa mino e tutu animo e fa penale ni mo le atse ma lu te ma fo fo o lo wa vatele ile aso po io le tuo male no fanga ole malu malu tapu wa io le tuo sa ulo sa upule ai lo loto au te li elwanga I kua su e m kwa uva le lima e m kwa kinga re ua m kwa kapole vo le tonu ina ya ai va fai le tua ua ia au mea le loto on sai ya ma fa pe na fo I ona ona avesea na ngona ma le ita no o mai ai lo titi lo tua le isis ya ona pa wa me fai le tua Wani au maia le atali ilti Apollo I e wha leanga I ia. Leanga anga whaafitai I le tua male tapua inga a mamalu I le asupa I a fo I a le tua. Ia le alau ke whekwe lau kamale alu le lei. Nang. E ale teime te ta I le lei mai oe e le tua I a uluma. Ah, yana baba aila yele. Kai ka I va le le mai a o ilu mai. Ah. Yale na vi yale tua I. Ne ale le sa tu pu le sa pati le aso le nafi. Ya mana tu fo I. Ya wa mai se tau maftanga mata ngu fia na nafi. Yo na ta ngu ngulu yala yele o mai le tai o nei. Ah, wa fa tu tu nga ta ilunga. Ai va fai lolo man malosi ava no le le yo lo fai le tua ta tu te fetapa iai pe au manga nga lule ia ia ma fa wau ia le au au nanga mo le tu tua I lau lava nga ngana e te sila fia se manu wau te I le tai au na nafi wa tu I mai isi ma tai ia o tu watu le tali li fai toa o fai atu soli o fai alu o ia fai mese alo fai le koma anga Pea kul koma anga, oi wa tuwa le malo, a oi wa usuia le fono. Ah. Pea kula mali uwa oi. Mai se, lea taua mali e pe lea ia se la langa tau feo lolo ilo fale. Ah.
Fatu ave fia fe mai le masi ima te fio. Faku, fe ave ele losi. Ave mai. Oi te le fa fonga. Mai fa longo le mele le na tupu mai nei. Am. Yo. Ole fale la singa ole la kapisa mo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau te o mai le whetā ngisi lai whai ngei mole laua iku lai whai a laua li ia na na se I le laka pī Samoa ma lai wha solo aku ia ia si I mole lupe solo lai alu atu whaku te lola se I ola nā ne I le a fia ngau lako la ia le se I vai po I se la langa o kokoe ai o mai mao ma avere I lea ele I oku ngisi e kokomo I lo maota se uman Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: 빌리어리 두 말로. Why are you intervening so carelessly, stupidity? Yeah. Yes, it is. 아야발레야. 파이에이푸 우포레 두 말로, 머리 토피오레 두 말로. 아우레이사 우토 수이나 토모에. 필레무. 뽀뽀 마노. 잡잡 와이. Ale uto mai ua I loa atu ai mātangia ai uto winga whaitonga fiti pe pelo. Na uto I loa le leo uto sui aisea. A leana whatale noa mai lunga uto propaganda media. Na I loa ina. O le au vaenga la ia tu teitotas. O sui ai o le HRPP. But the HRPP and Tuila Epa tried to distance themselves from these independent candidates. Why? Why would you come out, right out and say it? With all the truth and honesty. And say, these are not your candidates, you already said that. And why? These two candidates were interviewed on your propaganda media. It goes to show that you're hiding something and hiding behind something. Something big. Or something very, very small. Or few. Ila lafi mei tuo le tuwa niwe loa ma mawa tuwa I fasi la po po o tau tino nai lo le tuwa niwe leo tau te la lafi mei e tuo. Ah, eon. Ha, ha, ha, ha, ha. Ya la wo leo te fai atuwa I. De le ua mo tole fua. Wai atu le whaululunga, le whaulunga tangifa ma le ainga sātunu mo fono. La autou la lango I o I le vaenga whaupfai. Ai a le manuia o loutou I tū mālo, ma le tofi o loutou I tū mālo. E toi oso fo I le la. Tu I a nei a o oulua tai au. O le a whaafeo na whaavalea la autou tō whaata aua. Male manino male mal malamba. Ese toya ina male vaenga fa ufai wole o toy tu malo wole aise malo si anga. Le aya mase me o toy to toy o toy to toy ai. Tava fea na fata sina ne tofi o lo toy tu malo. Ma malu o lo toy tu malo. De tu malo o leo wafaitau yai o le si tu malo milionea lea. Monei, taiao, malua. Awaile, umai le fina wina. Oisi compensations. Ole ngoto ai ole mana wanui ngā tei. Ita fito ala ma ngā tei o ngā sami. Ole pa ia mawalunga. Ile a inga sa tunu mafono. Ele o mai tu le epa ma le hero pipi e teu teu le vaho le tu malo. Ele o mai le awali ile na. Esa ili le file muo le tu malo. Le le ua ma tole foa. Ia ulua pule, ia ulua loto, mla ulua fa to fa la inga. Ole a iloa I lo ulua to toa, ma lo ulua alo lofa. Ilo ulua I tu malo, ma ta ngato lo utou I tu malo. Ta lo fae tun mafono, le a inga malosi. Le mamalu le fa le fa, le fa ulu ngata ngifa. E mamalu ilo utou whale tolu ma le ala taua. Tau lau niu ma le eitu tangata, ma tapa au tausi o le eitu malo. Ai a malae fai tau lio sa mua. Si ulepa le nale matongo mau, e fai iai upu o mawaenga le atunu o loko fofola ai. Le fala o pa ia I sa ma fai ngao le ainga malosi. Ao leo le a fata sina I se mea fata uvaa, ma le fata vale valea. Pa ia mawalunga olo tatu wa inga sa fata. Tufwa le poro kalame le neyo le iatawa sa vea, ia o atu I maota malawa, ma ia ulu ulu mo tafo lau I fatu loto ma nganga o tangata uma sa fata I totoa loto. E tali atu, ile mata upulea. For no le lei tonga mau masi ulepa. Ma lepa ia le tu malo. Te te ea tuai atu le epa. Ma le hero pipi ma whainga mata ngā nei ua fosi ai. Ma tau a nau ai le tau wha le leua ma tole fua. Na ia wha leanga le tu malo ma sa sofa le tu malo o le teimi le nei o le tau wha sa idi a tupu mahe e o le tu malo. Tātou te leto e fia hoa ni wha msinonga. Tātou wo e tali manu leo wa whaifo ma tō mailang. Le tātou tofi le nā. Nā oi tātou e ma whaio na wha le leia lo tātou i tū mā lō. Ma lo tātou a inga e tasi o le a inga sātunu ma whono ma lo tō sā le nā le manu a sā nā lala. O le sā fo lau e manu ia ai le tātou i tū mā lō. O le vānganga ua maea, le tō whāwha lele a le tū mālo, e manuia ai mawhi le mūlo tātou tū mālo, le tū mālo miliongia. Ion, e le tō e umatupe, e sā ili, mawhi na wina pēr, wa oisi au ngā tūpulanga, the compensation will continue to flow in for generations to come. For sā whata, tasi masafa talua malei tu malo atoa. O ifo ie faololo ma auai, le fato fala inga ile ainga malos. Tatia ese ia tu le epa malhero pipi o le uto iaise malosi anga o iai. Ae tato upoto moli futiafu e tasi le malai si le epa ma tonga mau. Sa ili ai le tofa le tu malo. Ma ia manuia ai mafile mu. Ma toa le tai. I le wha autanga ma le wha tō whala inga. Ai a, le tāpua inga lupe wha lele nale ma le kalesia. I se lato ufautu wanga wha le nganga. O ta maa wha le nganga ma tina wha le nganga. O le tu malo. Asa na whai le voi fia. O i tau te iloai. A lo whanga whai mai o le sailinga o le amiotonu. Ae le iloa, o le mea lefa i tu la epa ma le lana vaenga lea. O le sosofa ina o le tō whā le tu malo, ta lepe le tu malo. Ta lepe le nofo le leo le tu malo. Tau te leo sila sila tu lava iai. A o le a la le mea, e maua ai e le cha apipi, i nga te le to e maua le whainu mea e whātu ai se malo. Yo, o lea ungani atu le nā ma le tangi le pumate. A o tau tala fo iri ma ta upua sa fata. So ngā yo tau tala iai langa te tele so tanga o tātou ngafa. So alo le tala noa. So alo e ona lea tali ile nale. Sa boa na ngalo usu maua la manua la sa ngā lala. Alang. O tau fafonga la ia. Le ala le nā. O le tala noa a pele pele ma le alofa atu le tatu i tu malono tatu so tanga mangafa ma faya. Ioe. Ta ua tele i le faa fonga fonga tapua i maia le atunuu. Le mafua anga le nā e tala tala ai ma le alofa ma le vava ai atu. Ilo tātou tū mā lō, ono o tātou sō tanga i le vānu nofo le nā. Ua le toi wha le aina le tō wha le tātou tū mā lō. O le toi ina lea malana tau mwhainga mai e sosofa. O le ilo ngāse mea e a ngai e sosofa. Ma a ngai e talepe. Ma wha mate. Ma wha le anga. It's simple to see. Le a le mea, o le a, manatu ai, ina ia ave ese le file mu o tangata, ma ia maua le toa le tai, ma faa le lei le tu malo. Tangata faa le anga mea. Tangata talepe mea. Tangata e mana na o e sosofa mea a wā wale o toi mawhai. O na toi le lei se mea pe toi iai se taunu unga le lei. E toi o iei tangata nei. E o atu le whainga panoto le lua, fe tolu sifulu le alate le iwa sifulu muntupu tau sangal, o le toi ina lea. A wā olona tai au muri muri lea e le toi mwhaio na toi fo'i mai, sisi whainga panoto. Eo. Ae, o se mea siri fo'i lea o na maata ngā. The rise and fall of Tula Epa. He will never be prime minister again. Let alone, this is the last time for him to be a candidate again in the 2030 or the 2030 general election. What legacy does he leave behind? What has he got to offer for the very last time? Lale to inga tala anga leo le afine. Nale te leo tango ba ya elko inga kalepe mea. To ina na matua musu elwase. To ina na le faya ma faala ve lave ifo imea. Ele te tau na faala ve lave ye. Wana ya le sa ili. Se vai fo fo ma se file mu. To av mali ai. Le fautanga malongona o tangata. Au tō sinsila fō iai le teimina sāwari e se mai ai isi fai pule. Nā na lau manu ia lava o le atutu la i fai pule mau e se mai le HRPP. O le ala na mea na fai. Nā te le italo ina le a inga ato o le whātuatua o le HRPP. Ma fai pule mai tu malo mai tātou talanoa. Mai si tātou sa ili vai fō fō. O le ase mea e toe, ma whai o na au au mā luma iai ma nongi o le tō whā a le hero pipi. E ise mea ua sasi ai le tō ina male, teita inga o le tātou vaenga wha upwhai. Mā tau te wha mā lulu watu. Ano tō wha fonga le tali le tō ina. Leo wala wale whai lau tusi. Awe la tau anei tau tolu e whaia wātoe paua i o sui i o lo iai, le HRPP a lo i o lo iai. Nau la tau fu i o mai lunga propaganda media ma whi ei mai iai. Le ala talana tau whaafonga iai Samoa. Wha mai tu e o. Wha mamulu atu i o la tau lima la ngona o whai pule ua mafatia. Mai o ai e kea iai. A fi alu ala tangata alu. Ai le ta ngofi atu e wha mao popo mai le langono le fai pule malona i tu malope o maa fua i se awa. O ne tali sa e awa pe nei ma tu lai ma sola le langona. O le o toi fi fai mea manuti mea i le vai pe tesa. Le ima se vai fofo na fai o. O tuli whātātā i le ala i le kea i le whaipule, pe a whamele whaipule o fiatwese. Whea la e whanau mai ai se nganga moni o se tamā moni e lofa moni i lona a inga o le hero pipi. Ai le se itango atu e apo mai le whaipule, apo mai le vaianga whau whai, le whawhare tui se i tātou tāla tala, a o le a se vai fufo. Nea tonu a le ta o le tuli tangata. E le kea e whalipu. E fia alu atu. O le mea le nana tupu Samoa, pe au tau wha fonga fonga le le mai iai. E le a tangia ai se te itai e iai so na lofa e wha awa, mau popo mai. Aia, tuli tangata. Nā lale si mele tau te wawa iai, I tu mā lō, I e whaarawe lawe I ai, I e tu la epa I a lātou mata upu, o la mata upu e wa te tauna fōa la mea, e le pūlenga ma malua li I ma whai pule o le tu mā lō. Hold your horse le whaamsidonga. Se I soa lau pule le tu mā lō. Te e o atu le mātou mata upu I a te utou. Ona lō te alea. Ao le teimi le nei. This sacred space belongs to the district leaders, to the collective consensus ofali imo fai pule ole tu malo. Ala leo watoso mai le tato wanga nuku I tonu. Watoso mai ai, ma le tō whāpa ia whālea nganga, alupe whālele le tala le lei I to tonu, si ulepa matonga mau. Eo, tau fiofi ma mau mai le whaangutu o le solfanua le whaamsinonga. Se I uma na mātou soa lau pule, o na mātou toe fo I atu lea I ate o tau. Ea, ese le tā ua ma le mātango fio nā mea, se vaenga le nā le pepa na mātou sia ma le fionga. I le tātou producer, I nai vai aso o tōna I atu, e fua I ai teu te unga ia, o le tū la whono fai ngā pānota lua afes fumariva. Tā ua tele, au. Ia, le hala nā le nā. Au te vavai atu nei. Ia, ua le aise koko sā mua, le tātou koko master voi lea, tamo whingota Daniel Booth, ia, masion tina, ia, telesia, ia, ma le ainga fo I o le koko master, tātou ainga nā le koko master mai o I le vaifungaloa I vaiporoa, whangaporoa. Na tilo ai tua www.kokomaster.com. Ala awa ia I ala na te wala au mea ele I atau sa vea no wala au la I elea. Su e mase tatu kokomaster. Ai ole no whanga le nai peo na iai I ale numero tasi. Grand Market na I Triangle Road, Massey. Ia. Yeah. Ele tamo wahid, mamo wae ma le tātou koko master I nā, mamo wae fwe ma le tātou vai o leola, o tau sisile. So swani tele, ili tele o ngase ngase, o le ngungu, o le sela. Ea o ngāfo, ia o tau ie palau vale. O tau ie palau vale ma ngutu a, maso a, ma upu e a. Ea. Le tau ona o tau windu wai le vai lea e wha mamale leia. Ia ae, au ngā e le ngungu, au ngā fau I le toe wha le leia o tō tonga fau I e tau o tele o le fatu ngā o I o maleate. Damaged liver and kidneys, they are the most detrimental and important part of your body, of your organs, to infiltrate toxins that flow in your bloodstream. We man tuvo ya langa lo la ke mole mal fatunga. Ya wale ma failo na vai ma ma mai ele tele o meu. O meu me o ona ye tafe yo wala tutu. Ono atu lola ya le u to avo ile iponai vi ma so onga oponai vi. Ya wali u masima ina ya peli tupua ina le masima. Yo na to alole na ba vai lola yo fula fula me yo tapu lima fula fula tuli fula fula ya me tapu vai al kamala le la kulo kale pe mai me ranga yo na to sa wa to ala ya le all those waste and toxins will come through in me of a vai to lo fa fonga le tnu ta u ala to vai sa vai le ola anga yu mo to le I o tarai ile mauta o le fionga le tātou maketi na sfumo le tolu Lappington Road I nā I Otara le fionga a tuala tau wā tau pautino fatalo fatu le fionga le saoli ya fa perfo ili faletua ya peka e fanau ma le aingali ya fa penafo ili tua fine ya Maria Neve Nive lua sfumo le lua Templeton Place Glendon Manurewa ya ma le tumaita I o Marita wa isa wai nao. Now, we mowle tatu vai avoka for prostate cancer, ngase ngase lalovasa o leitu pa o li ima. Matane, yeah. All watasi, luoiva fa, fitu iva lua fitu. Yeah, I must have o I le tatu fale o loa lea o lo iai Avondale Food Market, a fruit market. Tafatone, o lava le tuisa mau. Bakery and barbecue. Atalo fatu I lau fionga Samoa o le tolomea le faletua masanga ma malemale toa. Samoa ki te o maki ia malefal tua fo ia Liz, tua fine ia Mona, le uso ia Nifai, le uso ia Fish, wa uto umolo o ngā lulue ina aimaisele tātou maota leo le Manhattan, tuisa mahu Manhattan Convention Center I Dominion Road. Tele me faya le tunu ule nei watapu vai tasi ina ona le matango fie o lea fo I venue, ya maise fo I o le tape na ina le lei o tau mafu. Pulea, balea, malea. Leanga lo tau mafu. Fa le tonu ato mta u leanga ina se fa moe moe fa tino. Lena, ya ae wala au lau. Ya le ato seve sa vai, o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu, ia malikoko master ale tama fi ngota, Daniel Booth. Wala au lunu merle na. Baby grants rolled out today so that we will receive that in September, leading up to Christmas and the holiday season. Now, mata na fanga solo mai ile ngata se laudi masfulu. Ai o se tasi le nei o na vatau. Sa whaia fo ile, ele vaenga o le HRPP ma le lato kola. O tupe mo pepe ile la. Ua faasa sa o le fofola ina o le fala o Samoa. Ina iau otu ya se tema ua tatu maua tupe na le whanau. Whanau lo le pepe, lua se lau ta la e lua tu iai. Lesi masina se lau ta la. Masina umase iau o ile tolu tau sanga. Wha wau atu lava. Leo wa tatu tala noa nei ile numana I o le pepe le tau ave mai ili tina lea. Le mai tanga lea. Ele I soifua mai il fonga ele elele nei. A le o tātou tapena ina le ano fale. O me tausi ele pepe lea pe a whanau mai. Oka okai. Nema tautia. Tutusa le lei. Le anavatau lea. Ma le kola le HRPP lea fo ina wha lawi loa le nāvai taimi. Ile taimi na o ai e wha lawi loa a lātou anavatau. A o le whaala velawe pe o na ufa yatu le teimi mua mua. Wa tele le teimi o le HRPP e whaalu I le wha leanga ino ma le tau leanga ino o la uli. Nei ata ngate tō tas. Iho, le nei ata ngate tō tas I o le gangsta la le o la uli. O winga wha gangsta nari a voi lea fonga mua, por taringa seu manu. Ne fei taila woli, ia nau fai atua iei. Ai tete, tau te vavai lo le teimi e. E liu oi la uli, liu gangsta lo, ne vavai lo la. E tau te fiu e tu e tau fio fi. O fasanga mea le salalo le ta malo e alu, o le mea le nae o iei. Ona tau te lei loa, ele treat, la uli le tūlanga o le whaololo ma au. Ma utou tala noa fōi lea whasoa le lei. O tele le teime le alu mo le tau whaaleanga. Ai le promote ai la ia le, le tau kola lea. Lea nei ua na tau sasi ai lava utou. Ina ua fasiri ngia whawhea pe a te ua whanwhanau mea nei o whawhawhini. O ina. Na ufa tali tali si a vea la o le masepu le na na utu vai lua I loi na. Mo moli loi a Samoa. Le sa vali sa o lava. Wa le maal malama le a wali ia. I le lato kola na tusi. O se mata upu le lei pe ana I loa la. Fa avasenga le mea le na. E o ai la I lalo le la. Wa maua ini fa fa fine I Samoa o tamalo loa. Wa puputa man, ya manava mama ito. Tulo u alfa funga maile tunu. Ya uto e ula ala ato ule lato policy. Wa faaleanga la uli toe faaleanga maye elato lava, le lato lava policy. Ngare kari ye, but you, can you just imagine if a fafinge walking around with a huge belly? Era koe. Ia, oi foi sisi tangata na talifa vale vale ma iai. O tu lai pāre na vatulo iai. Ai wa whea la pe a te ua mai tōs fa wafine. Ai wha nau mai ia lana pepe. O la ara me fai fe mai. Oi, a wha ngau fōle fa wafine. E fai kokongi a fōle tupe. Ia u tō sila sila iai. You made fun of yourselves and your own. And, you know, it just, it's like demeaning. Ne upule na, Le meta ole demeaning. Ole no ingo fa like titia. Le fa yi upoto ina. Vo le le a o na maas. Yasi le sito ina se mea mata ngai fa. Yifu mai te lose man. Se ufa long kul kimi ngai wo ufia liu lo ya. Kwa ina vapu pula I ganga kaola a wafia liu lo ya mafia liu a vi I vole le a se I maulu le le I tono le puo le vi I elafia ya tatu talia lupe o maunu o lupe o pupula o manuia o lo a fufu mai mo a taiao mo fanau matupulanga o le so nei ma taiao ma lua yo o le uotoe Ono minute ona tā leo lei tū lai ono. Pa malulu atu, ole a seu I whanua. Ia le ngā ngai fō whaiva o Samoa. Malei a tau sa vefa pia fō iliftelenga a seu manu I le nei a su ngafua. Ma lole ono sa'i ma le lava pale le amatanga fō I le nei vai aso. Ai maise o le nei ma sina fau au kuso. Ua tātou au lia ma le sava linga le atanu. Tatalo ina I yai le angale lei o le atua. Ia o atu I maota malawa. Le lofa o, sa, o le atua I a Samoa. Ai o tatu te maama, tina maa tutua. I le ngata I lea o tatu te ita I faa le malo. O tatu te ita I faa le anganga. Tatu te ita I oitu malo o le pulenga ma malu ali I me faipula e maise o fale tua matausi. Sa o ao ma au manga ma aunga faa pae o le atunu. Ai maise le tupulanga lalo vao le nale. Ale manuia male lumana I o Samoa mo ataiao. Wa mangalo mai se leo le awona, tufo le tatou porklame, auto umailunga le api o folinga male tatou Facebook page, e mai se fo I le tatou YouTube channel, tufo le tatou porklame. Ya, ole ufaitau atu lava, masalo le sitolu vayaso, ta ua lunga atu wailo lea. Ole, fa maavae ngalo, ia le atu o sevea. Ole a fa se e tua ngalu, Ole a ese fo I le sae fo lauai. Ai, au te le tu la fwa I a te oe sa moa le atunu pele e pele I lo loto ma lo ufatu. Tātou te fo lau fatasi ai. Po o fea le o ngā sami. Tātou te a ngā I ai. Tātou te malanga fatasi ma oe. Fa pena fo I le fatau tenga. Alo tātou ma tai sili po fea. E u I ai le tau mua o le sa fo lau. O le tātou vaa. O le mea le nā. Tātou te folau I langi mai le lofa ma le anga le leima le whasino ala le atua. O ana tā leni maana mea lofa. Nā panuia li lau te lenga se umanu. O le a tātou fei loa I le aso a te ao. Lofa mo oe, ya, matausia lau saifua ma lo loina ma le pui pui nga le lei lunga le ala tele. Ina ia tau nuu ma le manuia I maota malawa. Ya, mahalo fo I tali ngā sua. E mai se osi ngā taulanga le fiafia na nei. A o le I whaata o oto tō whanga o Samoa. Ia, mawhia se mālo longa. Ala wha I lea soa tai au, ia fōringa I lea tua. Tātou fusia le whau o mālo. Mā mori I lāpa lāpa o mālo. Ia tau sa vele nei lofa mo oe, ai whasoi fu ia. Vai amanuia.
1: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi pala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Αμάν.
2: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafoma i Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasili mai va tolu amo.
3: O te fatalofo no tatu o tenu o nei masina fau ma le amatanga o nei fui vayan sa fau. Tatu fedua i a aukuso le fa poponga o le tautua masani mai lo tatu o tenu. Walui e le faipule filifilia o sa fatalua. Le fionga yatu ya fua tongi pua le toa e ala ilana loia. Se vaenga o le tangi taupalota ua mori ai ni tua inga. O fainga faa la tua e feso ta i tupe o le taui e se furu miliona ta la. O le vala uina o le tangi le sfraile ua mvae na faa iloa i le loia le faipule le tu ina tu o lea ta lo sanga e ta ua o le strikeout motion. Ine ia ta o fie o na faa wau se vaenga o ia mori anga. Ma ua faa tulanga ai lea sonua o le vaenga so asau. Le asu sfutasi o akuso, e tu ina atu waifi na unga le loia matali iai le loia le itu o faa ulu ina atu le tangi tau palota. A maua se faa ai unga o le fi na unga, o na fito ailo ai leo le aso e vala wai maua le tangi tau palota. O le tumaita i loia le fio ngā mangere leo ne mailo, o lo fina wina le tangi, a o le tumaita i loia ia miro lui, o lo tula i mo le faipule filifilia o safata lua. Walau maruia nei le tapena ai o se ilo ilonga faa loto i fale po se review. I le tūlanga lo ta oto ai le pūlenga le laka pisa moa. Ai se e faa au tafale te te fono ma le komiti faa foe le pūlenga le taa longa laka pile, tono. Walau maruia fo i le filifidia le laka pia le rolangi o nisui mo se komiti faa foe le tū mau. Po se interim board, la tau te faa wau le faa foe ino ngā luenga le pūlenga le taa longa. Ao faya lea ilo ilonga ma faatali se taunu unga o lea ngā kwenga. Ele maruia sa ilinga se fina ngaro le teite fono le komiti faafoe. Ai wa faa ilo amaya se maori mau faatua tuaina. O le tautonga lea na taunu u yaife uta na inga masui. O le laka pia le rolangi sai sa moe le faa unga o le vaa yaso o mwae. Ao tapena ia fua fuanga sa ili aise fufo. I le fetule ya ima le fefuri tua i waa afiai. Le tā longa la kapi sa moa ma taunu i le leto e amana i ai e le malo. O le pūlenga o iei nei ma faa solo muri ai. Ma le toi tu ina atu o ni fesoa soa ni teo tupe. O le faa ingo le vaa yaso na faa lawi lo ai. Le uni le kapi fau. Le ua faa ingo le Samoa Rugby Football Union. O nisi o te mali ina i tutonu o le malu Samoa. Ma vea i fau i masui al komiti faa foere la kapi e le tenu. Ai maise nisi o tamala kapi. Sa la wilo ai le tātou manu sa moa i te usanga umavae, wa langolangoina le fausia o lea iuni laka pi fau. E to alua ni tangata na maali liu le fai ungo le vaa yaso, le stona ima le aso sa moa moa au kuso, o lo faya yeisu e sue ngā leo leo ile mafu anga. Wa fai lua leo leo le tau fia i neyo se tamaa ono se furuono te usanga le soifua, mo sue sue nga, ile maliu o seli te lavau lua se furu te usanga le matua, Aya afie ni manua se isi tau le lea, e lua sfutasi i tau sanga le matua. Olo o masalomia na faa o ngā aise la au malosi, leo o tau fie leo leo le a upenga mō su esu e ngā tili, i le pongai o le faa melave na tūra i mai vaitere le tai au le sā. O le tasi o malio se tamata alo la kapi o ia foi o se lau fali, leo wa faa ilo e leo leo o se tā alonga la kapi na faya, i le malai ta alo le fio anga o vāyala, na fano ai le so i fua o lea tamata alo. Mori mawina i video lo sara lau ilunga upenga ta faa ilangi, se vevesi na tula i mai le vao tamata alo, ma a wai manisi o le au mai moa. Wa ave ne ile talo sanga le mtanga aluenga leo leo, fali pui pui ma le toe fuota ina lea tunuu, ai maise i lantou sa ia i le teimbi o le taa longa, ina yatu ina atu ni ata video na lantou pua ina mai le taa longa na a wai, ma le ua maliu. O ia ata video mani faa mtalanga le afisoa swani, i sue sue ngā leo leo, lo fanga solo le teminei. O se tasi o furufalanga le vayanga faa upufai o le faa tuatua i le tua sa mo o tasi, i le maua lea e pepe fau o faa mnianga tau tupe pe atula i avea mawhai ngā malo, o lea wa amata faa tino. O le fionga i le pāle miana sa unua e faa lawi lo alo i a lea visoa ni tupe, leo lea amata le masina fau o setema na faya le sitala, ai mai ai le masina o novema ma le faa moe moe, e amata maua le fesoa soani ya te sema fa solo atu ai le tausanga fau. E lua se lau tā lau fa moe moe maua le pepe fau fito a whanau. Ai se lau tā lai ma sina te tasi, se iau ina aulia le tolu tausanga o le matua o le pepe.
0: E le tu e tau telangia nisi o ati na e le ua ngā iai le tātou ma lo mo le fa le ino nuku ma fi anga. Na wai outou a auma, la wai le atunu uma nisi o tātou poloketi. E a fi ai le tātou poloketi miliona. O le pale pale nei, ma fau fau nei, ma tau fatu langa nei. Le amata ino le mua mua o le nafo i ati na e le atunu. E iai fa fi tauli. A fa fi tauli e ma fai o na tātou fofo ala mea. O tātou mati mati i le vaai mo le lelei atoa o le atunu atoa. Etai oletai aoleni fa pito au ngafa tala tato malo male poloketi rinei ifa nau ale atunu le watato tau pule ili tangata olo ito tonu ole manava ole tina watato utapena ili tangata ele isaule lalolangi rinei ele itu ese ese ina ele atua le tangata malona tina al porca lamele ni o le porca lamele ufata tia le tato malo ma tato uma fa manu yanga watapena tapena ina ya tapena ina ya maua le tangata faule ni fa manu yanga te tau na tausi ai lo na ola amata ilo na mua mua o le lau ava mua ina yata pena yai le malo e avatu le feso soani ilima o le tina maitanga le tama o le ainga le ainga ina ia feso soani ile tausinga o le pepe foulea le wa umana fatulanga se taimi muli muli na fa solo le opol kalame ufa vata tia le tato malo pe una folosia fa nau lo le pepe fou lua se lau ta la e avatu ili limo le tina e ona le pepe awa le tausinga e amata ilo na soifua mo le saonga le mu soifua ma lo lo ina awa onga tau mafa pui puinga mea uma e pui pui ai le soifua ma le ola o le pepe fou lea ina ia ola soifua ma loloina. Ona tausi lo leo le tamititi lea, mo le tolu tausanga. Whanau mai, tau na fai pepa whanau. Tau na siaki fo mai fai tui. Ta pena le soifua ma loloina ina ia mauti no le lei. Olo a puti puti le vainga o le pepe le nei. Ina ia manuia. Amae alo le tūlanga lewa tau nu uma fufuanga o whainga pavai. Ona tausi ilo leo le pepe lea e mauala na se leni se lautala i masina uma se i o le tolu tausanga. Pa ia malima malu ole nei tae ao. Ele i mauala mele nei le tātou teimi, talu na tātou whana nau mai o tātou matua. Ai a le tae ao le nei. Ole tae ao le tātou mai e tūwhatasi o tātou loto. Tu fatasi o tātou taritonunga, tu fatasi o tātou wanganga, ma le tātou whamoe moe, ina iatini le alofa moni, ialo ma whanau wa Samoa.
3: Le fionga le tektai o le malo, le pāle mia, sunga la audi le māli atoa, le uatea polate e vafosi, i se vaenga le nasa unuanga na whaalau ilo ai le vesoso ni tupe le malo, mō pepe fau. Wa amata le masina fau au kuso le pa te isi ilalo, o le tau o loa tau sua au uma peni sini mō le atunu atoa, ia ma o se faa mama a venga ila ufa i vale, a mai se i vale la upasese pe o pasi ma taxi. O tau fau o ia o loa le peni sini wa tolu ta la lima fitu sene le lita ile masina nei, a e sa fata la ile lita ile masina o iulai. Sua au kiso sa fata la fast food varu sene le lita, o leo wa pau le tolu ta la valu se furu iwa sene le lita. Ma le karasini o lona tau fau, tolu ta la fast furu valu sene le lita. O le tau sa iai le karasini a iulai, safata la male lua sene le lita. Tala amata iyo le neiva yaso, safe.
4: Pui pui lo a inga ili tau malulu, awe te faatali. Faatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E mafai one fai afua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tu fai ngō fie. Mō fai pasili manisi famtalanga. Really my vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
5: Dalo falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

Ole hisi pasi silanga ole ainga sa se manu ile aba malpalo alo wa talo twice pelo inga or tato wa inga e fia patano ina ile masino se tema surono surono se tema ile to sanga lu old one ole ne pelo inga ole afaya le moto sia le ato wa yone walo ni neva se manu a fa u mua mua pele ama I sa polu sa le longa tal tonu le afa o tangia mai le nei pasi silanga mo ta to pat o mai le nei ya so pe ona ta ua so I fua ma ia manuia o lo o sai nia le nei pasi silanga ele sa o le ainga sa se manu se manu ana tene so I uma ua langolong ni le nei pasi silanga se manu witi fono ya ta paonga Ti asione sia le atawa yoane e amtole apo yosepo faap chaiche le lama kikia uma. A pio anga sa pali, faasizila ile, ole faasizilanga ile ama malipalo alo motama pana umo le pio anga sa pali, walalam papa au I au kina neima au choro nei. Pa ia lama lea awa le su o tapa au faasina le sunga ile malitoan faalongo yae Samoa. Ole pa ia lama lea le uso lii, susu ia toa o le sa o nulua, ea le mamalu ia ingoa matua, ea mamango maliu si ufanua, ea maupo ia te oe sa pa lii. Pia faa manatu atu, tatou lotu faa manatu o le tai au fou e faya na Singapore. Losu faa au kuso lua o luono, I le marumaru le kanesia I manu kau PIPC, I le malaya fatu ngatiti, Balspuru Wiley Road I papatoitoe. Ea taimi mo le silfia am tae sa uninga faa I lea fiafi. E leo le faa le babeao faa I lea fiafi. Ea faa mnatu atu la tatou tau langa e pei o na masani ai. Faa mole mole tau au mai ea lau pleite. Ane a inga mo sa tatou faa marastino pe ama ae ale sa uninga alofangia lea tua. Faa mole mole mo mole atu iai lo to soifua. Ea maso mato wola tatou fei lo iai I le manuia. Mare faa loa lo tele, tai tai fono, male lau lau le maafutanga, male nganga faa loa lo. Ia umae a tātou faa, si silanga sa mōre tanu pene, leia sapaibai asa, maa se mau mau, tamu fai lama ina ia atoa, ia atoa li ore sa, fai mare tau tai, maa te parapana, e pisi are sami, moni. Fai ngā tai fane, poto tau tai, sene nā tu iama, fai mangano le au auna, fia silfia atili, tali noi lau fonga, fia fia, maa to ofisa, Ile oiva luono roa te sirima I matoro ino mera. Ia pe tanga I mani toru ono pātoro hope o le aminio I manu kau siti. Manitua leo toi fo I le tato tusi parupenga I le fetus furu tā la. Maripurenga le radio Samoa maro mātou pātawa. Mātua le pāmano maro pāptai Samoa le tonu pele. Pāptai langolango mai pāmria le atua. Manu bilute ono tā leo le tulai manu tato se I le tato por klame. Tu tu le upenga le roto le pouta pen mai pasta poni ponti a mortato por clame ia e por te metano le tanto leina ia paso a mai a la pula tu lava ia pasta poni ia te impo e tala le tanto leina a ia manuia lama la upa saunga sa moa ilanga le lei mai olo tanto utua.

0: tau le pini o vai e ma lulu mai no was fully mama la fala wat jale tu lai o no le tau tu mo le video sa mo mo po kala me malu le tai au lo na fawa so ku so wat tan tu yai fa tai fala longa le Christian Saving Male Enterprise Motor Group maru ka lo au na tuali tara po kala me ya pe ona yai aso te tasi le minute ya ona fa pa o fo lo tara musika le tai au musika fa fifi o le nei tai au fa tum timu ma malu lu Famala se afo le tino le lau sutu te mga arwenga o le nei fo ia se fo joe kua tele fitu I le tae o nei a ma whaiona wha avono mai so taimi mo le tāra po kalame a reto leo lau o mana I tele le maore tato ma ruo le tae o whaile ngangara nā mor nei so lua te pena mai le sunga a pasta la whaile kopa today in history tāra po vai bwani mena na tupu le se wha o kuso le tele to sanga po vai o le taina le fitu I le tae o nei ma le wha po wa tele fo ni ngangara po tania tāra po kalame a patana le tae o si mo mo tāra po vai po a mai lunga la wala o le fo I tae o fo
1: Halo fa avita avale malo le usule nei fo itai ao tato ilungo la awala ya ole mai tau atu faisi feo lolo fo I ole traffic leo lo o wayai le taimi le nei mai se ilungo la tato southern motorway yal waku I takanini mpa kula le alwanga I Drury o vaenga I ole ua already lam samsama ulo na winga nai feo lolo le traffic fa pena fo I si vaenga la ititi lava I ilungo la state highway suma leono ma le tato northern motorway nai vaenga I ti ale wa feo lolo but so far ole hai ok kako le isi fatla wala tau tawale le nei taimi le tae au ve tawale tau tu anal saunga le mu fati mtimu fo ile tae au le wusful fitu minute te aile tu lai ono

Talo falava mai ta tu por kalame ole a ritoleola o te fa filo ai te oile suafa ole li fa ola o Yesu ke viso ma lo le soi fu manuia ole feso tolu fa pe luas fulu ia ia te ia ole na te mafia ona faia o me uma e fa sili sili lava i mea ta tu te ole atuai ma ma fa fa yai ole upu mo ole asole nei fa te le lau miti le mea ngai ke mafau fau ka unga kupu ilo wolanga ili rumangai fake le awe ke mafau fau fatau vaa yase oi lava e yali tala fata ote luas furtolu fai upe fitu e fapea o le mea e manga kuifo e tangata ilo na loto o ia lava le na ona winga a e manga kuifo a nei e te le mafaya se mea e ke le mafaya lava se mea sa so, olfautuanga la mo o ele nei aso ma fau fau I mea te tele e iri ka lafo ingat kuisa isa ifa mai fa ke lelo fale I fa u umi onga maya koso ole manga ole atu au ele pumo mo ole me ke ma fau fau iai ma fau fau I mea sili ole mea ngai manga o isa tani ia pupu ula waai ia pupu ula ma fau fau ia pupu ula u plans ole ma fau fau ma waku ele atua ma faa mea lofa ele atua e ke le le plans ale tua mo oe ole tua na te mafaia fai mai le tusi fai tau le sa fai tau ina nei ole tua le te au au na iai na te mafaia o na faia le mea siri atu I mea na e te ole atu ai ma ma fau fau iai a kongo ngai fai pele kwa sole e ese le ke le le mea lo fari kanka ewa ili me ma fau fau iai vinga ia fualo ma fau fau le tua te le na te au au na iai Tele tangata ua le ai se a ngai iluma, ua ngata le mafaufau I se mea le lei e tupu ilona o langa. Ua manatu ifo ia wa uia o lalo ai I, awe ikan kafape wa uia o lalo e okia o le ai lalo ai I, e le ai se a ngai iluma. Nisi ufapea, o lo ua ia luma nae wa uia le faipopua, le ai ma se mea ilunga e fia ngai iai. So ele mafaila ma kupu se mea le lei lo o langa. Bea e mafau fau fa pena ia e manatua le merenge I le atua e mafaia ona ia faia le mea e sili atu I le mea le nafe mai e ke mafau fau iai so o le kila mo oe o lou manao ia e mangao I le mea sili e faia e le atua ia te oe lou lumanai ma fau fau le mea sili, ma fau fau le mea tele, ma e tatalo I le atu e fesoa soa ni mai. Sa au fesiria kuila ufa na uleo o lo ua tali se finaya, ya mishio tali inga o Christian. Ia mankuola o ima koe kalesia, tele anai tamati wo inga ruenga fawai taimi, fesoa soa ni mai I la tu a inga. Ia au fesiria kuro ilesi aso, o lea se luma nae o lua ma fau fau I eali, lea se luma nae lua ma fau fau I ma, manga o I le atu e kupu I luo langa. Afe mbaid kalaka, Okay, manga o ama makua ma o inga ruenga fawai kai. Fak, ae, so, se wo wik, fak, ae, so, le, aku hapu mo, kele lua ma fau fau, kele le ma fau fau ngimeke kele, ma fau fau pol fa misio ngale, fai fe au, ma fau fau e o inga, nisi mea career city nga maualung, le fa peor fa ta unga vale inga ruenga I, ae o meia, o ngai tangata wo inga ruenga I, o nga ruenga o mafai o nga maua ile taimini ngei, e fa'o ngā yo la tu wolanga ai ke le isi opportunities ki kele sa ta tau unga lako maua ia a oa o onga ila tau le a voila mo o ili asul ngei le ase mea ngai ke mafau fau ai marue nga fa'a vai kaimi ia po e mafau fau e fa'o ngā lo wolanga ele tu eo ke fiu fai folo folo in mako e kale sia nisi e a palai e o la onga tuspa ia kasi al mele in mafau fau tengat kamaki ole o inga lue nga fa'a vai kaimi ai le aima sisi o ke le se fa la kele fa le ia ma fa fa ma fa fa I lona lumana e fa o nga lona o langa mo le tua ma lona fina ngalo e a le tatalo fo mo o fe nga ye lo ma fa fa e a mana tua nge kai mi tu sa ma le upo le tua fa te le la umiti a wa fa le kikia e la kiki fo lo lumana le tua fa so ni atu ya te la tu o ma fa fa ni fu fu nga mo la tu o langa ile lumana fa te le le miti a wa o o le tu te le ke ma fa ye me uma na ilo me ma tu te ma fa fa ye amen

0: לא יבוטו. אמו.
1: Kami pi sila va foi le telo ni se va eng al tato a wala Silverdale ilang ayane ile taulanga au tu ilung al tato State Highway 1 ni le southbound o faya si mamafa ile taimi le nei aluange ngai Silverdale faso solo o Teha Valley Road aluange ai Elpanima Rosedale Constellation Drive alui foi lava North Coast ia mawange ia inga lata lata ni le tato a wala lau papa ia alui foi ngai tono taulanga ma inga nga mai tawatu faya si mamafa traffic Gil time le nei mana ka to Albany ole fo ima tawa to pe amal fasu river travel time o lo o yai mo tato fasu la minute av ta vale lo no winga tau to na la va fo ia vainga uma ia ole awala pe o ta huhu green lane new market central motorway junction ia mal tato awala o papa vainga uma na ole mai to watu faisi pisi la nga ia tule na manuka wanga ia tu Albany ole time le nei ilunga fo yo le tato southern lato ia ia ole fo yo Mafala traffic, mai takanini, fapena foi papkura ia majuri, o I to tara foi o lo maita watu e faisi pisi, o tara foi o lo pisi, Highbrook al waku I Mount Wellington, ma Penrose, ma Ellisi, ia o tato walena o ia ili taimle nei le pisi, mo o to ave ta avale, lunga foi o tato southwestern, lo maita watu Mount Roscoe, faisi pisi, o ngai Mayoro Street, o lena foi o lo pisi Hillsborough, ia a ngai mai saute Mangere Bridge, o lo pisi, Sila time le nei Massey Road Widi ia mamanukau ile nei fa time le tau avta avale ole kai mi pi si lava le nei olona winga fa aitete ma ia tau si sil saunga le mulunga la wala wato e luas full minutes on tale le vale
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey

0: Mona mama, ya, manu ya tsele le ne yaso, mafua fuanga umasoi fua ya.
1: Tasilima ivatolu amo, Radio Samoa.
2: Usi mai alau fa fufunga o le fa pupunga fo ele nei o talafoma I Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo.
3: O te toi whātālofo e lo tātou o tino o denei fo I aso fau, o tātou whēroa I wāle au au nanga ma le teutua masani, usi mai alau whāfonga. O le umiai o le peo le eletise le motu atoa upolu, mai le afiafi wa tangi alisi o le aso fraile ua mavae, a ena fito aola I le tea o se fulu marelua I le po, na mafua ona o soonga waya malo losi, e feso ta iatu I le afinu me la lua o lo I le fale ele tise I fianga. Wa faa idua lea mafu anga I le pulenga le faa laptonga le malonsi tau ele tise, I le faa matalanga o lo faa awa upea ngā luenga, e tau fi ai le toe tu lai mai o seisi faa le tonu, e toe pongi sa ato ai le motu au ponu. Se faa le tonu na tuta I ai fua fuanga masani le amatanga le faa ungo le vaa yaso, e peo le pōngi sā I o fale e whai ai tā longa pingo, vāwe na tā puni puni ai nisi o fale o loa te tele supermarketi, a e na le tau nu oi manisi o fua fuanga na whātu langa mō le afiafi. I le pepa o wha asana longa mai le malo si tau ele tise o wha ilo ai, o le afi fianga, o le o ngā to tonu nga le mū leo fiso ta inga umatau ele tise mō uporu atoa, he au fi ai ma fiso ta inga wha teko na losi tau ele tise. O le noa fuanga fo I lea e o fanga uma I aile tūlanga tau saunga le mū, o le wha soa ino le eletise e mō, ponu. Wa mamoni atu aile wha malu lunga le wha laptonga I ai nga uma mpi sinisi, ai mai se o isi au au nanga na fia, ona o lea wha le tonu. E peo na si le fia o wha le tonu onga onga na fia I lea au au nanga I le masina o mati, e o ia a perido le tau sanga uma vae. Na totongi ei ele malo se tau I mō mea tō tino a inga ma pisi nisi na wha le ngaina I le whai ma peso o le pawa. O se tau I na wha aluai ele malo se tupe e tusa ma le tasi I tesi ma le iwa miliona tā la. O tau fia mo se teimi le tū mau tā alonga la kapiliki a le tū mua Central Sublique a o whai ai pēsu e sua ngā leo leo. E sa eidi ai le mafu anga o le maliu o se tamalaka piliki se vevesi, na tūla e mai le tā alonga I le vāo le au laka piliki a Malisi, Malaya Pia Maroons, le ana whai e le malaya laka pi vāi ala I le asa toko nai o mawae. O whai loi se pepo wha am talanga mai le pūlenga le nei tā alonga I Samoa. Wa ngā lulu e whātasi uma nei kalapu o a fia, e tu ina atu le viso swani le ainga o le tamata alo ua maliu, ai mai se osu esu enga lo whai e leo leo. Wa tu ina atu fo I ele pūlenga le raka pīliki ele tunuu, le fesoa swani I le aingo le ua maliu, le sunga save atama Rachel Whamava enga. O lo talo sanga ina nei ele o leo le fesoa swani mai le tunuu, e ala ini whamatalanga ma niata video, ai meise niata na pue, e tu ina atu moala atu su esu enga. Wa tu ina atu le tali te tea ala pati ropeti morianga umaleon leo, e au fi ai le fasio di tangata wha moe moe ina ma le fasio di tangata pa I valea. Ai ua tō lo pō I le aso sa furufitua o kuso, ni tali a lui lui ma Vincent e Sera, se I sida sila mua mua lalo ia I wha mau mau ngā leo leo. O I lato uma ia to tolu o lo tua ia le mali ua se tau le lea, I le noa fuanga o lo I ai le pi sinisi mō tā whaonga, le tau mea sina Hideaway I le lua vai aso uma vae. E pēra si la fia o lea whaala vilawe na tūla I mai o tāpu ni ai ma lea pisi nisi. A o lea songa fua le vāsu na ina toe vāla o wai mōri anga o Alapati o Louis ma Vincent lea o tatala I lātou I tuai ni ai inga. E whātali ai se aso e vāla o wai ni mōri maua leo leo I mōri anga o tua ia umai I lātou. O le vāla au ngalai lea sosa furufitu o le māsina nei. E te tau na wha mautu wai se aso e su e su e ai mōri anga o le fasi o titangata wha moe moina, o le fasi o titangata pai valea, ma morianga o le whao lima. O le tuanai o le lima masina talu o na wha umatia e le malaya po le afi le masina o Februari, o le tausanga nei le whare o loa tele, le hypermarket de la company of Frankie Zolo i Vaitele. O le tau whai ui unga o le masina umuvai atu nei o Yulai. Na wha mautu ai le maua elea company o le wha manianga tau tupe e se fulu tasi miliona ta la o le insure o le fale atoa mai le company insure o le Federal Pacific Insurance. O le pule elea company le tō whana mula ulu sami leota na sainia maleli pule ya Frankie kai le tu inatu o lea wha manianga tupe o le insure. O le tausanga ilu afes fuluono, na tatala ile fale o loa tele hypermarket of Frankie's i Vaitele, ma ave ayo se tasi o noa fuanga, e tuumu tumu i eile atu nuu i faa taunga. Peitai o le muu le masina o fea puali o le nei tausanga na faa muta aile au aunanga, a lea fale o loa tele o le company of Frankie's. O se tasi o noa fuanga o lea company o loa i Vaitele tailava, na toi tatala ni masina le ima mau atu, ma fa awa wai le supermarket e pe ona yai le tem nei. O le o mai a ta longa malo le tau pulenga le tau sinio ai sa moe le nei tau sanga, ma ua manu malo ai le na o le lua pine, e tasi le auro, tasi le pine siniva. O ta longa si si u a mea mafa na ma ua ai pine a sa moa, le ana manu malo ai le te mai ta yo sei ne stau e si le pine auro, ai o le li o John Taffy na ma ua le pine siniva. Ile faa tūlanga ina o atu nuu ma pine na lātu maua, o sā moa o sā o faa ili tūlanga sifuru fitu, ma ile au faa inga e tolu sifuru ono atu nuu na tau sin, yo. Ai wa tūlanga tolu sā moa ile faa tūlanga ina o awa atu nuu o le Pasifika. O tā longa mālo le tau pulenga na faa i Birmingham i Peletania, ile tau sanga lua afe lua lua, e lima pine na manu mālo ai sā moa, tasi le aulo ai faa pine siniva, masao fa iai le tūlanga se furu maleiva. O le tau mwhainga le au masi au le tātu utunu ui e tālunga fa vāo mālo, i le masina na te nei, wa au sia i e sā mō se isi tūlanga mā walunga, i na wafilifili ai le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o lo fa aururu iai tālunga si isi i wua mema mafa le tātu utunu, e a vema pele stene o lea tālunga, mō atunu o mālo le tāu pulenga le Commonwealth Weightlifting Federation. Talai ora nei aso whero ai mō seisi whaapoponga, saifua.
4: Pui pui lau ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai o ne whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na ilole tonga fitia. Whai nei lola utu ir fulu.
5: Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio sa amoa, tasi lima iwa tolu, amo.

Toyota mino jolo jolo chale ole chula iva fa malo fa chai lau fa fonga mala mai mo sa mo ne chai mo le tai a fo sa ni mai mo cha lo cha lo fo so nga sei le mo lau ka mai le pese o o e lava o le rosa ka lava fa fonga mai tono lo malta tono ta vale tono fa fainga lo nga lo Facebook ma le YouTube o le sa mo pe na fa tasi le mai tono a mo

0: ku si mai ala fa fo fonga o le fa popo fo e nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo e ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: o te to e fata lo fo lo tatu o tino o nei fo ia so fo o tatu fi lo a ia wale o au nanga ma le tau tua masani ku si mai ala fa fonga o le umi ai o le pe o le eletise le motu ato o upolu mai le afiafi wa tangi alisi o le asafroile ua mavae, a ena fito aola ele tea o se fulu marelua ele po. Na mafua ona o soonga o waya maalo losi, e feso ta iatu ile afinu melalua o lo ele fale ele tisei fi yanga. Wa faidua lea mafua anga ele pulenga ele fala aptonga le maalo si tau ele tise, ile faa matalanga o lo faa awa upea nga aluenga, e tau fi aile toe tula imai o seisi faa le tonu, e toe pōngi sā atoa ai le motu au ponu. Se whale tonu na tūta i ai fuafuanga masani le amatanga o le whae ungo le vāi aso, e peo le pōngi sā i o whale e whai ai tā longa pingo, vāve na tāpu ni puni ai nisi o whale o loa te tele supermarketi, a e na le tau nu oai manisi o fuafuanga na whātu langa mō le afiafi. I le pepa o whaa sara longa mai le malo si tau ele tise o whae loa ai, o le afifi anga, o leo ngā tutonu ngā le mū leo fesota inga umatau eletise mō uporu atoa, he au fi ai ma fesota inga wha teko na losi tau eletise. O le no fuanga fo ilea e o fanga uma iairi tūlanga tau sāo ngā le mū, o le wha soa ino le eletise mō uporu. Wa mamoni atua i le wha malu lunga le wha laptonga i ai ngā uma mpisi nisi, ai maise o isi au au nanga na fia, ona o lea wha le tonu. E peo ne si le fia o fale tonu onga onga na fia i lea au aunanga i le masina o mati, e o ia a perido le tausanga ua mavae. Na tutongi ei ele malo se tau i mō mea tō tino a inga ma pisi nisi, na faa le ngaina i le fai ma peso o le pawa. O se tau i na faa aluai ele malo se tupe, e tusa ma le tasi i tesi ma le iwa miliona ta la. O tau fia mo se teimi le tu mau ta alonga la kapiliki, a le tūmua Central Sublique, a o whaiai pēa sue sue ngā leo leo, e sa eidi ai le māfu anga o le mariu o se tamalaka piliki i se vevesi, na tūla e mai le tā alonga i le vā o le au laka piliki a Malisi, Malea Pia Maroons, le ana whaiai le malai laka pi vā i ala i le asa toko nai o mavae. O whaidoi se pepo wha am talanga mai le pūlenga le nei tā alonga i Samoa, wa ngā lulu e whātasi umanei kalapu o a fia, e tu ina atu le viso aswani le ainga o le tamata alo ua maliu, ai maise o su su enga lo ufayele o leo. Wa tu ina atu fo iere pulenga le raka piliki ele tunuu, le viso aswani le ainga o le ua maliu, le sunga save atama Rachel Fatmava enga. O lo talo sanga ina nei ele o leo le viso aswani mai le tunuu, e ala ini Fatmatalanga ma niata video, ai maise niata na pue, e tu ina atu moala atu su su enga. Wa tui nga atu le tali te tea ala pati ruo peti mori anga uma leo leo. E au fi ai le fasio di tangata faa moe moe ina ma le fasio di tangata pa i valea. Ai ua tō lo poe le aso sa furufitua o kuso. Ni tali a lui lui ma Vincent e Sera. Se isi te sila mua mua lalo ia i faa mau mau nga leo leo. O i lato uma ia to tolu o lo tua ia le mali ua se tau le lea. I le noa fuanga o lo ia i le pisi nisi mo ta fonga. Le tau mea sina Hideaway i le lua vai aso o mavae. E pere